ba bi bi um da bi ba um di bi u ba ba bi um ba bi ha bi bi um ba bi bi u bi ba bi u do ni di di um da bi um ba um bi um ba um bi.